Re, tsamdani kodiyo nunga da jenye mwanda tar tsungi na malam nangan rumu seko nunga tsikam hala jabra ayang di shil tsu. Lama pe tsuga langa nunga malam nangan rumu seko nunga da jenye mwanda yin. Ichi nyamta la jenye mwanda yasen jizga nangya.